0: benwa sinaso sina sin o kadaka ipinu ta wa domi ma so asin ya sakimo ananyan mi awune nasu yi mo
1: mero bisibu benemini wo de wan ten ye kosoru karasan san wo de menoa yakode non sinaya wan magberu ka sabe nunu non sinamo wo garam bwenyendu mo
0: Wa uko buka kparobo uwene benwa sinaso sinase yon kadaka ipinu ta wawa domi maswa shin ye asaki imo ananyan mi awune nasu yi imo
2: Kose kozo giba bane sube gari inonsia beba non kenwa za bank mondial gyanji
3: La pub chez Fraternité FM.

gan buranukin dra ye bara kunani serviette ban wora bara gati sungu bayan san besem bene wesu besem bene gibu bera bama na baye uno sumo baye kuare kadagare bura sonko ye te basoka gdiz bera bakia busunga girinukua besem uke so mie bama imo garami ye besem poro girari maya nuku dobumo se ka besem yenu so soko nsaye mo besem ye soko ko sukmana suore ide ye besem bene mo sukia mena ikatombe yinani ibe kankara sundamba su 01 69 29 29 01 inai sonko ye ni kasu koebe wa kotonu koebe wa port nouveau boyko senka kbara ko girai ako kariko adam yan ye ni mi koman bukata iwa ibioko